Purple Rain startet opp som en trio I 1995, men sånn cirka fra 1997 så var det en duo, så bestod han av Roger Wijk på gitar og vokal, og meg på saxofon og vokal. Og her kommer en melodi som opptaker I 2000, og det melodien Always On My Mind.